0: lepas lampar poro wadio boleh negari puter tasih. Linto winarnoho gentos engkang sinorwangi kawi kacerito. Engkang murcos saking dalam kasatrian madukor among pahmadian ing Pandowo Januku. Piyambak ron jujuk dalam padukuan kelampisir. Ngunguneng tiasiron gagas. Anggeniro. Geraing kang garwo ratenani ngayuni woro sembuk teru prajit naning pamat ya ning Pandowo Januku.
1: Rosore sesurasa ning batin sasat kuat nyembat agar.

Ngilura Semar dan nggih wonten menapa. Patining buta nganti kaya babatan paci sasat sarabangki banjir gedhe kaki. Nggih panjenengan ki maun kang atos-atos. Perune buta iki supaya enggal ilang. Aku tak ngerapal aji pangontro-ontro. Lah daya panguasa ning aji pangontro-ontro. Semar ana buta tak sandung mati, ana buta tak icak mati, gedhe ning buta tak lirik mati. Nggih. Semar ayu dengga